flyget med det valget. Da sen Mia da hjem blev det sådan, den sjæl.